0: title ni de obrododo. Oni atabaki atabaki obrododo. Na ataba oho.
1: Maintaining kabe bi oni na msisi kra.
0: By freezer there.
1: Freezer oho. Freezer oho.
0: Ya to aso yi ya na band mu nsemetoda titulu ni mu nkoda ya na omudi mu chire wonu mbo band ni ade ade no etoda enkoda ni bikura bikura na otimi fu achikura ni bikura obi owa otimi kokoji program na
1: oh my sir yo omudi di mi aro
0: na woni mu hwe
1: ni mu hwe so kwa bi si benim
0: afa wo wa ni afroze ah na senke oso oba hawa ama afiru obuza eh na da be na me ne mo kan eh no akura bi kura akasa ma sabe de wosi ye nyina ya ye e bi atopen e bi ta toto
1: bibiri e bi atome na omu nimse omu twa fa machi mi hunu itimu owa no mbusi omu se na ah oyin gba na e be fa anu no wen owo ba bosu be ba bosu be ba na ko bonu nu nu nsi e ko bo to ma wie no afi na saka sikasem osi nyam na mbe fa mu ohene ba na mbefa no last bi me ne me nkoda no ya gi program ho ofinso ayekobo ofinso die ya na ebeko saturday anopa ini akiri saturday na anopa me fredo bo base ya menya no me fredo di kan to ansan leader na ansan na me ma ba no me fredo menya no menya no ei di asembe ni ti o mu an na leader me di different life na menya no na no lokini se leader na wadi kan ka kire me se ni girlfriend bi maami ewu so se nko ko gya na yie am so no problem me mo akọ nti ese se wo kọ no so so ba wa miss obobọ mi din ohin ba yi ke na kola nti ese mpe mfidi fufura e kama wo de kọ am ko pe mfidi e kama wo de kọ e na se wo kọ no na de obobọ base ni wa bọ no nson de ne ya den
0: e ne kọ
1: e na nti wo mo ho no na bo program yi e no course bebre namse mama mfre ba ko hwa de course no dɔso mfre ba ko na nipa na fa excuse me wose ye kwase apa timfo ye di ma no di ma temo wie namse mpacho wa wie wose ma wie stupid man namse oh ofa ade na wakasa bebre na man ka bie